Dobrodošli u nov Jugo American supermarket koji je tu samo zbog vas, poštovani kupci.